0: শ্রোতা বন্ধু, শেষ হলা রূপালি পর্দার গীত নেই আম কার্যক্রম সিনে তরঙ্গ। আজি থিলা রাজা কো রানী সে প্যার হো গয়া চলচ্চিত্রর গীত। আকাশবাণী কেন্দুঝর, সময় রাতে 11টা বাজিবাকু যাউছি। হিন্দিরে সম্বাদ রিলে করে প্রচার করুছু আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্ররু এবং পরে পরে ইংরাজিরে সম্বাদ শুনিপারিবে কিছুক্ষণ অন্তরে।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा